0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumbani rihimba.
3: E plus kone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haiji koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Eno yikiriba wange bibaguli.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurobwe mayori. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
1: Udekonemu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughal, renogo kasi bagu natakatiri. Namala gerumwa yana nemu kolo mubiri.
7: Ukabwana wangu kwa shayishinga mui.
8: Mwari anata.
6: Wewe, sasefu aleye ni. Olotsemba lukabi luna takatire. Kadilu nalabira mwefer. Raro reno. Wabarabia wakwanza hei.
8: Musha kulu, sinikubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
6: Utichi.
5: Anaktivu.
9: Okinsa sale tena no resist.
8: Très bien. Echo ne kwa nene. Abantu bano nabarisakana nabo. Ngabarita shonjemba ndabindi ndande saha ne saha. Nero mushakabya byaho ina baholwabo. Kune mune sinyana ba kolha mo kontra.
6: Ah, na malangira. Kwesi tsotse kareka iwa byego na propre o kobulinda.
8: Echo ngande kobwira kwa mabuto lo chemba lwawo. Mushale ne ranji yalo. Ase uyunge ne alnetkivu.
9: Gardons nos habits en original avec alnetkivu.
6: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na atani inakuwa na iko propre.
5: Alnete kivu!
9: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnete kivu.
6: Endi alnete kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
8: Mbana hiko hoa karubenge, mbana prega ya galega marashi yemba mbana muya mwuche. Baka lubenge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese. Baka kurotawu, alnete kivu. Bienvenue chez nous.
9: Dio mana, alnet kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
5: Alnet kivu.
8: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 600.

0: we.
1: Sari ya mwaka mkanyeti.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Esafo mamba, yoya mala.
2: Savo mamba.
0: Esafuni ya ikawula kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
3: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, teni mamba.
3: Mbeku noshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperuzi kukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyombo.
3: Wama hike chiromba e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
3: Wama hike chipirisi e ukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.
4: Radio Moto Butembo Beni.